Slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. A mi ovoga jutra otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 31. avgust. 12. godine rođen je rimski car Kaligula, zapamćen kao jedna od najgroteskijih ličnosti u istoriji.

Njegove ekstravagancije poput navodne namere da svog konja proglasi konzulom doprinele su da ga smatraju ludim. Zatim, 1811. godine rođen je pisac Teofil Gautier, preteča para osnovaca i protagonist doktrine umetnost radi umetnosti. Zahtev za autonomijom umetnosti izneo je u pregovoru romana Gospođica de Maupin. 1867. godine na današnji dan preminuo je Charles Baudelaire, jedan od najvećih francuskih pesnika 19. veka, čija je poezija otvorila nove puteve lirike i afirmisala nove oblike pesničkog shvatanja sveta. Njegova zbirka Cveće zla je jedno od najznačajnijih lirskih dela 19. veka. 1887. godine osnovan je Streljački savez Srbije. 36 godina posle formiranja prve streljačke družine, savez je 1909. godine primljen u Međunarodnu streljačku uniju. Strelci Srbije su prvi put učestvovali na međunarodnim takmičenjima u Londonu i Hamburgu. 1920. godine na današnji dan, dakle 31. avgusta, prve radio vesti emitovala je stanica 8MK u Detroitu, u Michiganu, Sjedinjene Američke Države. 1969. godine u avionskoj nesreći je poginuo američki bokser Rocky Marciano, bivši svetski šampion u teškoj kategoriji. Titulu je osvojio 1952. a sa ringa se povukao nepobeđen 1956. godine. Na današnji dan 1997. u automobilskoj nesreći u Parizu poginula je britanska princeza od Velsa Diana Spencer, bivša supruga britanskog prestolonaslednika princa Charlesa. U nesreći su život izgubili njen pratilac Dodi Al-Fayed i njihov vozač Henry Paul. I 2010. na današnji dan, dakle 31. avgusta, policija je u Moskvi i Sankt Peterburgu privela 130 pripadnika opozicije koji zahtevaju slobodu okupljanja i kojima policija redovno odbija dozvolu za održavanje protesta. Slušali ste Vreme plov na talasima Banja Dvojka radija, a mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 31. avgust. Dobro vam jutro.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Evo je specijalna želja za našeg velikog prijatelja, prijatelja Banje Dvojke, inače odličnog poznavalaca fudbalskih dešavanja u Vrnjačkoj Banji, koji prati sve te utakmice i zaista odlično poznaje vrnjački fudbal. I evo, specijalno za njega ide jedna lepa pesmica, a ja još jedan put da čestitam svim klubovima u Vrnjačkoj Banji, fudbalskim, koji su stvarali dobar rezultat, jedino, nažalost,

Mare Čvorović iz Kragujevca, srećan polazak u prvi razred i lepe školske dane, a Akiju i Mini lepo i bezbrižno detinstvo želi ekipa Banja Dvojka Radija, uz poseban pozdrav za familiju Bošković iz Ugljareva i familiju Čvorović iz Kragujevca. Živi bili, dragi prijatelji!